Azad Dünya yazılmış pankartlar ilə İsrail və ABŞ əleyhinə şüarlar səsləndiriblər. Amfidabadında mətbuat qarşısına çıxış edən Hacı Aydəmir 7 oktyabr 2023-cü ildən bəri Qəzada 74 mindən çox insanın qətlə yetirildiyini bildirib. O, bu şəxslərdən 21 mindən çoxunun uşaqlar olduğunu vurğulayıb. Atəşkəsin tətbiq olunduğu 10 oktyabr 2025-ci ildən bu günə qədər İsrailin 1402 nəfəri öldürdüyünü qeyd edən Aydəmir sözlərinə belə davam edib. Əraziyə daxil olmasına icazə verilən yük avtomobillərinin nisbəti 52%-ə düşüb. Bu göstərici Misir dəhlizində isə 21%-ə qədər geriləyib. Qış fəsli artıq qapıdadır. Əhalinin 94%-nin təcili sığınacaq köməyinə ehtiyacı var. Qəzzalların 65%-i hava şəraitinə demək olar ki, heç bir müdafiəsi olmayan çadırlarda yaşayır. Qəzzada həqiqi mənada atəşkəsin tətbiq olunmadığını deyəcəkən Aydəmir belə deyib. Atəşkəs pozuntuları dərhal dayandırılmalıdır. ABŞ zəmanətçi sifəti ilə sahib olduğu bütün siyasi nüfuzundan istifadə etməlidir. Bütün sərhəd keçid məntəqələri gediş-gəliş üçün açılmalıdır. Yük avtomobillərindəki yardım materiallarının çatdırılma nisbəti 100%-ə çatmalıdır. Əsassız maneələrə son qoyulmalıdır. Hərbi mövqelənmə bitirilməli və daimi işğal rədd edilməlidir. Beynəlxalq məhkəmə qərarlarının tələbləri yerinə yetirilməli, cavabdehliyin məsələsi siyasi alver mövzusuna çevrilməməlidir. Türkiyədə sosial şəbəkə istifadəçilərinin yaşının təsdiqlənməsi ilə bağlı yeni qərar oktyabrın 10-da rəsmi qəzetdə dərc olunub. Tənzimləməyə əsasən 15 yaşına çatmamış uşaqların sosial şəbəkə platformalarından istifadə etmələrinə qadağa qoyulub. Kiber Təhlükəsizlik Baş İdarəsi tərəfindən hazırlanan qaydalara görə yaşın təsdiqlənməsi prosesi e-dövlət portalı üzərindən həyata keçiriləcək. Beləliklə də 15 yaşdan kiçik uşaqlar sosial şəbəkələrdən istifadə edə bilməyəcəklər. 15 yaşını tamamlamış istifadəçilərin hesablarında isə uşağın maraqları nəzərə alınaraq onların fiziki, əqli, psixoloji, sosial və emosional inkişafını qoruyan xüsusi xidmətlər təqdim ediləcək. Qaydalar çərçivəsində platformalar uşaqların hesablarından iqlim ilkin olaraq məxfilik xüsusiyyətini tətbiq etməyə və hesablarını qapalı tutmağa məcbur olacaqlar. Bu hesablar üzərindən canlı yayımların açılması, fərdləşdirilmiş reklamların göstərilməsinə də icazə verilməyəcək. Platformalara həmçinin uşaqların ancaq tətbiq etdikləri hesablarda mesaj almasını təmin edəcək təqib olunan və təqib edən hesabların siyahları isə digər istifadəçilərdən gizlədiləcək. Yeni qaydalara əsasən sosial şəbəkə şirkətləri valideynlər üçün də xüsusi nəzarət funksiyası təqdim etmək məcburiyyətində qalacaq. Bununla da valideynlərə uşaqların hesab parametrlərini idarə etməyə, istifadə müddətini məhdudlaşdırmağa və ödənişli məyatları təsdiqləmək imkan verəcək. Qeyd edək ki, yeni qaydalar noyabrın 1-də qüvvəyə minəcək, mövcud hesablar üçün yaşın təsdiqlənməsi prosesi isə 2027-ci il martın 31-nə dək yekunlaşmalıdır. Aparılan yoxlamalar zamanı 15 yaşdan kiçik istifadəçilərə aid olduğu müəyyən edilən hesablar da bağlanacaq. Türkiyənin müdafiə sənayesi şirkəti Aselsan pilotsuz uçuş aparatlarını aşkar edərək önləyici hava vasitələri məhv etmək üçün hazırlanan Gökalp sistemini nümayiş etdirib. Şirkətin Oğul Bey texnologiya bazasında keçirilən təqdimat mərasimində Aura radarı hədəfi təyin edib. DroneDef proqramı təminatı isə Gökalp E1 önləyici hava vasitəsini hədəfə yönəldib, önləyici vasitə havada hədəfi dəqiq atışla birbaşa məhv edib. Qeyd edilir ki, keçirilən sınaq zamanı hit to kill kimi tanınan birbaşa zərbə metodundan istifadə olunub. ABŞ-ın demokrat senatoru Chris Van Hollen işğalatındakı Yordan çayının qərb sahilində qətlə yetirilən amerikalılarla bağlı məlumatların ABŞ-ın İsrail hökuməti yanındakı səfirliyi tərəfindən gizlədildiyini iddia edib. Senator bu cəhdin araşdırılması üçün ABŞ senatına müraciət edib. Məsələ ilə bağlı X sosial şəbəkə hesabında paylaşım edən Van Hollen bildirib ki, ABŞ-ın İsrail hökuməti yanındakı səfirliyi Amerika vətəndaşlarının öldürülməsi ilə bağlı məlumatları gizlədir. ABŞ-ın İsrail hökuməti yanındakı səfiri Mike Huckabee və onun bu sahədəki səlahiyyətli nümayəndəsi Benjamin Netanyahu'nun rəhbərliyi etdiyi hökuməti eləcə də İsrail hakimiyyətini qorumaq məqsədi ilə bu faktların üstünü örtür.
Van Hollen bu səbəbdən ABŞ Senatının Xarici Əlaqələr Komitəsindən

faktların gizlədilməsi cəhdinin araşdırılmasını tələb edib. ABŞ prezidenti Donald Trump və onun administrasiyasının hazırda İsrail hökumətinin qoruduğunu və faktları örtdüyünü qeyd edən Van Hollen əlavə olaraq deyib ki, əgər öldürülən Amerika vətəndaşlarının hüquqlarını müdafiə etmiriksə, bu istər İordan çayının qərb sahilində, istərsə də dünyanın başqa bir yerində olsun, nahaq yerə qətlə yetirilən heç kimi müdafiə edə bilməyəcəyimizi göstərir. ABŞ prezidenti Donald Trump Ukrayna dövlət başçısı Vladimir Zelenskini Rusiya ilə müharibəni dayandıracaq danışıqları dəfələrlə əldən verməkdə günahlandırıb və buna görə də Ukraynanın yeni dövlət başçısı seçməyin vaxtının gəlib çatdığını bildirib. Donald Trump Ukrayna Rusiya ilə sülh sazişi bağlaya biləcək bir ölkə rəhbərinə ehtiyacı olduğunu bildirib, çünki Trumpın fikrincə Zelenski müharibəyə son qoyacaq bir razılaşmaya gəlmək üçün ortaya çıxan çoxsaylı fürsətlərdən imtina edir. Amerika Birləşmiş Ştatlarında silahlı insident baş verib. ABŞ mediasında yer alan xəbərlərə görə, Pensilvaniya ştatının Erie şəhərində baş verən silahlı hücumda aralarında uşaqların da olduğu təxminən 9 nəfər həlak olub. Hüquq mühafizə orqanlarının məlumatına görə qətl törədən şəxs evinin daxilində və çölündə atəş açmağa başlayıb. Daha sonra isə özünü güllələyərək intihar edib. Hadisə nəticəsində həlak olan qurbanların şəxsiyyəti və hücumun səbəbi hələlik məlum deyil. Fələstin prezidentinin köməkçisi Hüseyin Əşşeyx, İsrailin Xarici İşlər Naziri Gideon Saar tərəfindən səsləndirilən tənqidlərə cavab verib. O, Fələstində seçkilərin təxirə salınmasında İsrailin məsuliyyət daşıdığını bildirib. Əşşeyx, İsrailin addımlarının, zorakılı hallarının və tədbiq etdiyi məhdudiyyətlərin seçkilərin keçirilməsi üçün zəruri şəraiti pozduğunu vurğulayıb. Bu səbəblə də Fələstin dövlət başçısı Mahmud Abbas, prezident və qanunvericilik seçkilərinin 11 sentyabr 2027-ci ildə keçirilməsi nəzərdə tutan fərman imzalayıb. Beləliklə də bu ilin noyabr ayı üçün planlaşdırılan seçkilər təxirə salınıb. Və sonda, Husi qruplaşması Səudi Ərəbistanının paytaxtı Ər-Riyad şəhərinə hücum təşkil edib. Ölkənin mülki aviasiya rəsmlərinin verdiyi məlumata görə Husilərin Ər-Riyaddakı Kral Xalid Beynəlxalq Havalimanına hədəf alan hücumda təxminən 12 nəfər həlak olub, 309 şəxs isə yaralanıb. Həlak olanlar və yaralanlar arasında Səudi Ərəbistanı, Bangladeş, ABŞ, Misir, İordaniya, Suriya, Fələstin və Sudan vətəndaşlar var. Təcili yardım briqadları yaralılara ətraf xəstəxanalara təxliyə ediblər, onlardan bəzilərinin vəziyyətinin ağır olduğu bildirilir. Qeyd edilir ki, terminal infrastrukturuna dəymiş ziyan qiymətləndirilməsi və təhlükəsi yoxlamara səbəbindən uçuşlar müvəqqəti olaraq dayalandırılıb. Əziz dinləyicilər, xəbər buraxılışını burada yekunlaşdıraraq maraqlı rubrika və musiqilərə keçid edirik. Xəbərlərin qısa icmalını isə təxminən yarım saat sonra yenidən təqdim edəcəyik. İndi isə Sami Özər nifasında dağlar ilə, taşlar ilə musiqisini dinləyirik.

0: Salam hörmətli dinləyicilər, hər vaxtınız xeyir olsun. Türk dünyasında səhnə sənəti proqramının növbəti buraxılışı ilə qarşınızdayıq. Daha əvvəllər sizlərlə Qırğızıstan və Türkiyə dövlət teatrlarının sənət yolculuğuna şahidlik etmişdik. Bu dəfəki sənət dayanacağımız isə Azərbaycan dövlət teatrıdır. Bu hekayə 1 Novruz səhərində başlayır. Məktəblərin cəsarəti ilə bir səhnə işıqlanır. O ilk işıq zamanla böyük bir millətin səsinə çevrilir. Bugün sizlərə bu səsin necə doğulduğunu və necə böyüdüyünü danışacağıq.
1: Müzik 1828-ci ildə imzalanan Türkmənçay müqaviləsi ilə Azərbaycanın şimal hissəsi Çar Rusiyasının idarəçiliyinə keçir. Azərbaycanda peşəkar teatrın təməlini isə öz qələmi ilə bu yeni dövrə işıq saçan yazıcı Mirzə Fətəli Axundov qoyur. O, xalqının oyanışı üçün səhnəni adəta bir güzgüyə, bir nəsihət kürsünə çevirir. Təəssüf ki, onun qələmə aldığı bu qiymətli əsərlər uzun illər senzuranın kölgəsində qalır və ancaq rus dilində tamaşaya qoyulur. Əsərlərin ana dilində, yəni doğma dildə səhnələşdirilməsi üçün isə xalq uzun müddət gözləməli olur. O gözlənilən gün 1873-cü ildə gəlib çatır. Mart ayının sonunda, 1 Novruz səhərində, coşqun bir bahar havasında Lənkəran xanın vəziri komediyası ilk dəfə səhnələşdirilir. Eyni ilin iyun ayında isə Hacıqara əsəri tamaşaçılara təqdim olunur. Bu dəfə səhnəni dolduranlar isə məktəblər idi. Müəllimləri Həsən bəy Zardabi bu cəsur gənclərə yol göstərir, onları səhnəyə hazırlayırdı. Onlardan biri, gələcəkdə Azərbaycan teatrının böyük qələm sahiblərindən birinə çevriləcək Nəcəb bəy Vəzirov idi. Bu qığılcım tədricən böyük bir məşələ dönüşür. 1880-ci illərdə teatrı millətin tərəqqisi üçün mühim vasitə hesab edən bir qrup ziyalı teatr kollektivi yaradır. Neft milyonçusu Hacı Zeynal Abdin Tağıyevin Bakıda öz vəsait hesabına teatr binası tikdirməsi də bu yolun əsasını hazırlayır. Sonrakı illərdə səhnə yeni qələmlərlə daha da zənginləşir. Nəcəb bəy Vəzirov, Cəlil Məmməqluzadə, Nəriman Nərimanov, Əbdürrəhim bəy Haqverdiyev kimi şəxslər bir-birinin ardınca səhnəyə yeni əsərlər bəxş edirlər. Azərbaycanın ilk qadın teatr dramaturqu və rejissoru Səkinə xanım Axundova da məhz bu illərdə səhnəyə addım atır. Üzeyir Hacıbəylinin bəstələri, Hüseyn Cavidin misraları, Cəfər Cabbarlının dramları səhnəni bir məktəbə, bir görüş yerinə çevirir. İllər ötüb keçdikcə, Azərbaycan Xalq Cumhuriyyətinin qısa, lakin ümid dolu ömründə teatr artıq dövlətin də qayğısı ilə əhatə olunurdu. Bu sahədə köncüllərdən biri Məhəmməd Əmin Rəsulzadə idi. Dağınıq teatr truppaları məhz onun sayələri nəticəsində bir araya toplandı. 1919-cu ildə səhnə artıq dövlət idarəsi altına keçir və beləliklə də dövlət teatrı təsis edilir. Lakin 1920-ci ilin aprel ayında teatrın taleyindəki proseslər bir qədər də

Değişir. Yeni rejimin gelişiyle sahnenin de istiqaməti değişmeye başlayır. Milli səhnə bundan sonra öz əsl səsini olduğu kimi çatdıra bilmir. Sözünü ideoloji ədəbiyyatın diliyle değiştirmeye məcbur qalır. Sovet hakimiyyəti illərində səhnə uzun müddət qaranlıq bir dövrdən keçir. Qaydalara tabi olmayan sənətkarlar sürgünə göndərilir. Bəziləri isə güllələnir. Cəfər Cabbarlı kimi böyük qələm sahibləri də bu təzyiqlərdən nəsibini alır. Stalin ölümündən sonra Azərbaycan səhnəsi üzərindəki bu qərabət tədricən çəkilir və səhnəyə yeni bir nəsil gəlir. Bu yeni nəsil səhnəyə sanki yenidən nəfəs verirlər. Mirzəağa Əliyev, Sıdqi Ruhullah, Mərziyə Davudova kimi böyük aktyorlar SSRİ xalq artisti fəxradına layiq görülürlər. Barat Şəkinskaya, Leyla Bədirbəyli, Fatma Qədri kimi qadın sənətkarlar da eyni fəxri adla səhnənin ən parlaq simaları sırasına daxil olurlar. Adil İskəndarov, Tofiq Kazımov, Ələskər Şərifov kimi rejissorlar tamaşaları böyük diqqət və həssaslıqla səhnələşdirirlər. Onların zəhməti sayəsində teatr 1959-cu ildə akademik adını qazanır. Eyni ilə bu illərdə səhnə inkişaf etdikcə, ona yaraşan yeni bir binaya da ehtiyac yaranır. Memarlar Əlizadə və Mədətov həm milli, həm də klassik qərb memarlığının izlərini daşıyan bir layihə hazırlayırlar. Bünövrə 1954-cü ilin avqust ayında qoyulur. 6 il davam edən gərgin əməkdən sonra bina sənətsevərlərin istifadəsinə açılır. 1991-ci ildə Azərbaycan müstəqilliyini bərpa etdikdən sonra teatr bugünkü adını alır. Azərbaycan Dövlət Akademik Milli Dram Teatrı. Bugün bu səhnə həm keçmişin izlərini, həm də dövrümüzün səsini yaşadır. 2008-ci ildə bina yenidən təmir olunur. Fasadı şüşə vitrinlərlə bəzədilir. Hər yeni mövsümdə isə İlyas Əfəndiyevin Qarabağnamə əsəri ilə açılır. Burada Türkiyəli yazıcı Sadıq Şəndilin qələmə aldığı Qanlı Nigar piyesi də rejissor Vaqif İbrahimoğlunun qurduğu sənət körpüsü ilə Azərbaycan dilinə uyğunlaşdırılmış və illər sonra yenidən tamaşaçılara təqdim olunmuşdu. Klassik əsərlər də, müasir müəlliflərin piyesləri də eyni səhnədə, eyni ehtiramla nümayiş olunur. Bu səhnə keçmişlə bugünü qovuşdurmağa, Azərbaycanın səsini yaşatmağa davam edir. Əziz radio dinləyiciləri, bugün Azərbaycan Dövlət Akademik Milli Dram Teatrının bir Novruz səhərindən bugünə qədər uzanan şərəfli quruluş və inkişaf yoluna şahidlik etdik. Bir qığılcımla başlayan bu səhnə böyük zəhmət və səbirlə bugünlərə qədər gəlib çatdı. Əgər yolunuz Azərbaycana düşərsə, sizləri də bu gözəl səhnələrdə tamaşaları izləməyə dəvət edirik. Növbəti verişimizdə görüşənədək. Sağ olun, salamat qalın.

Salam hörmətli dinləyicilər, hər vaxtınız xeyirli olsun. Bugün sizi Türkiyənin dadlı küçə yeməklərindən biri olan dönər aləminə aparırıq. Bu elə bir yeməkdir ki, bu ləzzətli yeməyi süfrəyə də gətirə bilərsiniz, çörək arasına da qoya bilərsiniz, həmçinin lavaşa da sara bilərsiniz. Qərar sizindir. Amma növündən asılı olmayaraq dönər hər kəsin sevdiyi və üstünlük verdiyi bir yeməkdir. Dönər sözünün mənası dönən çevrilən deməkdir. Mal və ya toyuq əti dik şişdə yanan köz ətrafında fırlanaraq dönərək bişdiyi üçün belə adlanır. Bu ləzzət təkcə Türkiyədə deyil, Avropada və yayıldığı bütün ölkələrdə şöhrət qazanıb. Türkiyə mətbəxi həmişə özünə məxsus yeməkləri, onların tarixi keçmişi və zənginliyi ilə tanınır.

Lakin sənayeləşmə və şəhərlərdə artan əhalinin ehtiyacları zamanla dəyişməyə başladı. Çünki istehlak indi daha sürətli və asan və əlverişli olmalıdır. Beləliklə, insanların yemək vərdişləri də bu inkişaflardan təsirləndi və küçə zövqləri bir zərurət və mədəniyyət halına çevrilməyə başladı. Artıq ayaqüstü yediyimiz bu yeməklər dövrün ruhunu əks etdirir. Küçə dadlarının nə olduğunu soruşsanız, tez yeyilə bilən, praktik, hər kəsin büdcəsinə uyğun, eyni zamanda damağa dad verən yeməklərdir. İndi gələk dönərin necə bir yemək olduğuna. Dönərə əslində kabab dönər deyə bilərik, çünki o bir kabab növüdür. Quru odda susuz bişirmə texnikası ilə hazırlanır. Şişdən başqa quyuda, təndirdə, hətta qazanlarda hazırlanan kabab növləri də var ki, onların hamısı Osmanlı mətbəxində Səlcuqlar dövründən bəri istifadə olunur. Bəs dönər ilk dəfə harda və necə meydana gəlib? Tarixi araşdırmalara görə, dönərin ilk aşkar edilişi 17-ci əsrin ortalarına qədər gedib çıxır. Məşhur türk səyyahı Övliya Çələbi səyahətnaməsində Kırım bölgəsinə səfərindən bəhs edən hissədə dönər kebabına bənzər bir yeməkdən bəhs edir. Onun yazdığına görə ətlər üst-üstə yığılaraq odda üfüqi şəkildə bişirilib, bir növ indiki çağ kebabı kimi. Bu kebab daha sonra fırlanan üfüqi formadan şaquli formaya keçib. Səbəb yəqin ki, şəhərlərdə bu formada həyata keçirilməsinin daha asan olması ilə bağlıdır. Ümumiyyətlə, dönər də bir çox yemək kimi uzun inkişaf yolu keçib və qarşılıqlı mədəni təsirlər nəticəsində formalaşıb. Bəs dönər kebabının yaradıcısı kimdir? Buna qəti cavab vermək çox çətindir. Ancaq bəzi mənbələr dönər kebabının 1867-ci ildə Bursadakı İskəndəroğlu ailəsindən gəldiyini, bəzilərini isə o dövrdəki Kastamonlu Həmid ustaya aid olduğunu göstərir. Amma ilk əyani sübut James Robertson adlı ingilis fotoqrafın 1855-ci ildə İstanbulda çəkdiyi bir kadrdır. Bu ağ-qara fotoşəkildə dönər dükanı taxta masanın yanında dayanır. Süfrədə quzu əti tikələri də var. Kömür odunda bişmiş dönər kabı görünür. Fotoşəkil sayəsində dönər kebabının 1855-ci ildə İstanbulda məşhur bir küçə yeməyi olduğunu məlum olur. O illərdə Türkiyənin müxtəlif bölgələrində müştərilərə üfüqidən şəquliyə qədər hər cür dönər təklif edilirmiş. Dönər kebabı hər əyalətə xas və dadına görə fərqlənsə də, ən çox sevilən küçə yeməkləri arasındadır. Avropa isə dönər 20-ci əsrin 60-cı illərindən sonra Almanya vasitəsilə daxil olub. 1961-ci ildə Berlinə gedən Malatyalı Kadir Numan Almanyada dönər kebabının atası kimi tanınır. 1972-ci ildən isə onun çörək arasında ilk dönər satdığı qeyd olunur. Ondan sonra Almanyada demək olar ki, eyni vaxtda bir çox şəhərdə bir-birindən xəbərsiz dönərçilər açılmağa başlandı. Türkiyədə ən yaxşı dönərin xüsusiyyətləri hansılar deyə soruşsaz, ən mühim olan ətin dadlı olması olduğunu deyə bilərik. Adətən dönər qırmızı ətdən və ya toyuqdan hazırlanır. Qırmızı ətdən hazırlanan dönər kebabları ya yalnız dana, ya da quzu mal əti birləşməsindən ibarət olur. Qiymədən də hazırlanan dönər kebabları var. Bir sözlə desək, əgər vaxtınız varsa və sürətli xidmət istəyirsinizsə, çörək və ya lavaş arası dönər ən yaxşı seçim olardı. Amma yox, zamanınız varsa, onda dönəri plov və ya pide üzərində yiyin. Bu zaman yanında tomat sosu və qatıq da məsləhətdir. Türkiyədə Avropadan fərqli olaraq çörək və ya lavaş arası dönər kebablarına təzə pomidor, soğan və xiyar turşusu dilimləri də əlavə edilir. Onun yanında isə soyuq ayran lap qəşək gedir. Türkiyənin küçə yeməkləri.

Xərçəng xəstəliyində şişi kəsmədən, yandırmadan, sadəcə donduraraq məhv etmək, üstəlik bunu MRT müşahidə ilə həyata keçirmək mümkündürmü? Məsələ ilə bağlı Avstraliyadan gələn xəbər bu suala artıq çox aydın cavab verir. Salam, hörmətli dinləyicilər, hər vaxtınız xeyir olsun.

Hər səhər yeni bir texnoloji irəliləyişlə oyandığımız müasir dünyadan təbabət sahəsində ümidverici bir xəbərlə qarşınızdayıq. Bugün marşrutumuzu Cənub yarımkürəsinə, Avstraliyaya tərəf yönləndiririk. Çünki bu ölkə dünyada ilk dəfə olaraq MRT müşahidəti ilə şişi donduraraq məhv etmə sistemini istifadəyə verib. Cəmiyyət arasında şişlərin dondurulması, tibb ədəbiyyatda isə krioablyasiyaya adı ilə tanınan bu üsul bu dəfə MRT dəstəyi ilə tətbiq olunur. İnvaziv radiologiya mütəxəssislərinin son illərdə uğurla tətbiq etdiyi bu üsul xərçəng hüceyrələrini yandıraraq və ya kəsib götürərək deyil, tam mənası ilə donduraraq məhv etməyə hədəfləyir. Bəs şiş necə dondurulur? Gəlin əvvəlcə bu texnologiyanı bir qədər təhlil edək və bu yeniliyin pərdə arxasına birlikdə nəzər salaq. İnvaziv radiologiya cəmiyyətinin və beynəlxalq səhiyyə mənbələrinin məlumatına görə bu proses dəqiq mühəndislik və təbabətin əməkdaşlığına əsaslanır. Artıq bu üsul sayəsində əməliyyatxanada böyük kəsiklər edilmir. Həkimlər rahat şəkildə ultrasəs və ya kompüter tomografiyası vasitəsilə şişin yerini müəyyənləşdirirlər. Dərhal sonra isə dəridə iynə ucu boyda kiçik bir deşik açırlar. Bundan sonra kriozont adlanan xüsusi iynələrlə birbaşa xərçəngli toxumanın mərkəzinə daxil olurlar. Elə məhz möcüzə də bu məqamla başlayır. İynələrin içindən argon qazı və ya maye azot ötürülür. Qazın təzyiqi anidən düşdükdə, iynənin ucunda mənfi 40 ilə mənfi 140 dərəcə arasında dəyişən həddindən artıq soyuq bir buz kürəciyi yaranır. Xərçəng hüceyrələri bu dondurucu soyuğa məruz qaldıqda, onların tərkibindəki su molekulları kristallaşır və hüceyrə qişaları da parçalanır. Ardınca xüsusi incəliklə tətbiq olunan əritmə mərhələləri şişin damar quruluşuna pozur və qidalanmasına dayandırır. Tapşırığı tamamlayan immunitet sistemimiz isə zamanla bu məhv olmuş toxumanı öz-özünə təmizləməyə başlayır. İndi isə keçək Avstraliyanın əsl əksada doğuran yeniliyinə. Bu əməliyyat artıq MRT aparatının içində MRT müşahidə ilə həyata keçirilir. MRT skaner əməliyyatın gedişatını an-ban ekrandan izləməyə imkan verir. Bu da dondurma sərhədlərinin qüsursuz olmasını və sağlam toxumanın qorunmasını təmin edir. Həkimlər artıq buz kürəciyinin sərhədlərini çox daha aydın şəkildə görə bilirlər. Onurğa sütunu, sinirlər, böyrək və ya qaraciyər kimi həssas nahiyələrdə daha təhlükəsiz şəkildə işləyə bilirlər. Sidneydəki Liverpool xəstəxanası ölkə miqyasında ilk təkmilləşdirilmiş MRT müşahidəsi ilə şişi donduraraq məhv etmə sistemini quraraq bu barədə ictimaiyyətə məlumat verib. Avstraliya son dövrdə bu mövzuda adından tez söz etdirir. Səhiyyə qurumları bildirirlər ki, bu üsul xüsusilə ərkən mərhələdə olan böyrək və süd vəzi xərçəngində, eləcə də sümük və qaraciyər şişlərində möhtəşəm nəticələr verir. Bəs bu texnologiyanı ənənəvi cərrahiyyədən fərqləndirən ən böyük üstünlük nədir? Əlbəttə ki, onun az invaziv olmasıdır. Yəni, orqanizmə minimum zərər vurmasıdır. Bu sayədə artıq nə böyük bir kəsik izi, nə də günlərə davam edən ağrılar var. Müalicə prosesi adətən lokal keytmə və ya yüngül keydici dərma ilə təxminən 1-2 saat ərzində başa çatır. Xəstələr elə həmin gündə evə buraxılırlar və cəmi bir neçə gün ərzində normal həyatlarına qayıda bilirlər. Xüsusilə yaşlı, ağır əməliyyatları götürə bilməyən pasiyentlər üçün bu texnologiya adətən həyati bir önəmə sahibdir. Sağlam orqanın toxumasını qoruyaraq ancaq hədəfdəki düşməni məhv edir. Üstəlik, bu texnologiya təkcə Avstraliya ilə məhdudlaşmır. ABŞ Qıda və Dərman Administrasiyası başda olmaqla bir çox qlobal qurumdan təsdiq alan bu üsul Avropa ölkələrində, İsveçrədə və Türkiyədəki xəstəxanalarda da uğurla

tətbiq olunur. Səhiyyə sahəsindəki bu dondurucu, lakin bir o qədər də ürək açan yenilik gələcəkdə xərçəng müalicəsinin çox daha ağrısız və əlçatan olacağının ən böyük sübutudur. Hörmətli dinləyicilər, proqramımızı elə burada yekunlaşdıraraq sizinlə sağollaşırıq. Növbəti buraxılışımızda yenidən görüşmək ümidi ilə. Hələlik.

Hörmətli dinləyicilər, indi isə başa təqdim etdiyim xəbərlərin qısa icmalına keçdik. Türkiyədə sosial şəbəkə istifadəçilərinin yaşının təsdiqlənməsi ilə bağlı yeni qərar qəbul edilib. Tənzimlənməyə əsasən 15 yaşına çatmamış uşaqların sosial şəbəkə platformalarından istifadə etmələrinə qadağa qoyulub. Türkiyənin paytaxtı Ankarada ABŞ səfirliyi qarşısında İsrailin Qəzza törətdiyi soyqırım əleyhinə etiraz aksiyası keçirilib. Türkiyənin müdafiə sənayesi şirkəti Aselsan pilotsuz uçuş aparatlarını aşkar edərək önləyici hava vasitələri məhv etməsi üçün hazırlanan Gökalp sistemini nümayiş etdirib. ABŞ-ın demokrat senatoru Chris Van Hollen işğalındakı Yordan çayının qərb sahilində qətlə yetirilən Amerikalılarla bağlı məlumatların ABŞ tərəfindən gizlədildiyini iddia edib. Trump Ukraynanın Rusiya ilə sülh sazişi bağlaya biləcək bir ölkə rəhbərinə ehtiyacı olduğunu bildirib və buna görə də Ukraynanı yeni dövlət başçı seçməyin vaxtının gəlib çatdığını bildirib. Fələstin prezidentinin köməkçisi Hüseyin Əş-Şeyx bu ilin noyabr ayı üçün planlaşdırılan seçkilərin təxirini təxirə saldırdığını bildirilib. Sonda isə Husi qruplaşması Saudiya Ərəbistanının paytaxtı Ər-Riyada hava zərbəsi endirib, nəticədə Ər-Riyaddakı Kral Xalid Beynəlxalq Hava Limanında 12 nəfər həlak olub, 309 nəfər isə yaralanıb. Əziz dinləyicilər, TRT-nin Azərbaycan dilindəki 1 saatlıq buraxılışın sonuna yaxınlaşdıq. Bugünkü canlı yayımın aparıcısı mən Abdulvahab Mustafalı, texniki heyətdə isə Özgey Kuray xanım idi. Dünyada baş verən mühim hadisələrlə bağlı xəbər məlumatlarını TRT Azərbaycanın internet səhifəsindən və sosial media hesablarımızdan əldə edə bilərsiniz. Sabah yenə eyni vaxtı görüşmək ümidi ilə sağ olun, salamat qalın.

Salam hörmətli dinləyicilər, hər vaxtınız xeyir olsun. TRT-nin oktyabrın 12-sində olan Azərbaycan dilindəki buraxılışını dinləyirsiniz. Hazırda Ankara vaxtı ilə saat 10, Bakı vaxtı ilə isə saat 11-dir. Bugün olan canlı yayımın aparıcısı mən Abdulvahab Mustafalı, texniki heyətdə isə Arzu Ustaxanımdır. Verilişimiz TürkSat-ın 12.092 qısa dalğası ilə səs çatdırılır. Qarşıdakı bir saat ərzində dünya və Türkiyə gündəminə had edən xəbərlər, maraqlı rubrikalar, həmçinin Türkiyə və Azərbaycan musiqisinin seçilən nümunələri dinləyəcəyik. İndi isə

Türkiye Prezidenti Recep Tayyip Erdoğan, Ədalət və İnkişaf Partiyasının Türk Dövlətləri ilə Əlaqələr Sədirliyinin Koordinasiyası və Kocaeli Şəhər Bələdiyyəsinin ev sahibliyi ilə təşkil olunan Türk Dünyası Gənclər Görüşü tədbiri ilə bağlı video müraciəti ünvanlayıb. Ölkə başçısı Erdoğan müraciətində deyib ki, bizim tərəfdaşlığımız xəritələrdə çəkilən sərhədlərdən qat-qat üstündür. Yol yoldaşlığımız köklü tarixin, zəngin mədəniyyətin və güclü könül əlaqələrinin üzərinə inşa edilib. Enerjinizi ortaq bir ideal ətrafında firavan gələcək naminə birləşdirən siz gənclərə ən güclü dəstəyi verməkdə davam edəcəyik. Türkiyə olaraq dildə, fikirdə, işdə birlik məfkurəmizi bu ayın sonunda Ankara'da keçiriləcək Türk Dövlətləri Təşkilatının 13-cü samiti ilə daha da irəli aparmaq hədəfləyirik. Səudiyyə Ərəbistan rəhbərliyi Dəmmandakı Kral Fahd Beynəlxalq Hava Limanının Husi qruplaşması tərəfindən hədəf alındığını açıqlayıb. Yəməndəki silahlı Husi qruplaşması Səudiyyə Ərəbistandakı iki hava limanına və böyük neft obyektlərinə hücumları öz üzərlərinə götürüblər. Səudiyyə Ərəbistanın Mülki Aviasiya Baş İdarəsi zərərin müəyyənləşdirilməsi və təhlükəsizlik yoxlamalarının davam etdiyini bildirib. İdarə həlak olanlar və ya dəymiş ziyanın miqyası barədə ətraflı məlumat verməyib. Səudiyyə Ərəbistan açıqlamasına görə krallığın hava hücumunda müdafiə qüvvələri şərq bölgəsi üzərində bir pilotsuz uçuş aparatını aşkar edərək məhv edib. Türkiyə, Misir, Pakistan və Səudiyyə Ərəbistana Husilərin təşkil etdiyi hücumları birgə bəyanatla pisləyiblər. Qınanan hücumlar arasında Ər-Riyaddakı Kral Xalid Beynəlxalq Hava Limanına edilən və insan tələfatına səbəb olan zərbələr də var. R4 qrupu çərçivəsində yayımlanan bəyanatda sözgedən hücumların mülki şəxslərin ölümünə və yaralanmasına gətirib çıxardığı vurğulanıb. Həmçinin hücumlar nəticəsində mülki infrastruktura ziyan dəydiyi qeyd olunub. Hücumları Səudiyyə Ərəbistanın suverenliyinin və beynəlxalq hüququn pozulması kimi qiymətləndirən ölkələr regional sabitliyi təhdid edən təhlükəli gərginliyə qarşı xəbərdarlıq ediblər. Səhiyyə mənbələrinin verdiyi məlumata görə Qəzzanın canubundakı Nəsir xəstəxanası yaxınlığında İsrailə aid pilotsuz uçuş aparatı ilə zərbə endirilib. Hücum nəticəsində 3 fələstinli həlak olub, çox sayda insan yaralanıb. Hadisə şahidləri bildiriblər ki, hücum Xan Yunisdə məcburi köçkün düşmüş fələstinlərin mobil telefonlarını enerji ilə doldurmaq üçün ortaq istifadə etdikləri çadırı hədəf alıb. Bundan əlavə, Əl-Şifa xəstəxanasının səhiyyə rəsimləri oktyabrın 10-da İsrail əskərlərinin Cəbəliyə qaçqın düşərgəsində atəş açması nəticəsində yaralanan 6 yaşlı Cihad İyad Əl-Qənduran vəfat etdiyini açıqlayıblar. ABŞ Prezidenti Donald Trump Rusiya və Ukraynanın bir-birinin enerji infrastrukturuna qarşı hücumları dərhal dayandırmaq barədə qərar qəbul etdiyini bəyan edib. Lakin Ukrayna prezidenti Vladimir Zelenski məsələnin xəbərsiz olduğunu və bu açıqlamanın onun üçün yeni məlumat olduğunu bildirib. ABŞ prezidenti Donald Trump Truth Social platformasındakı hesabında hər iki tərəfin enerji sahəsindəki bu atəşkəsi qəbul etdiyini qeyd edib, lakin məsələ ilə bağlı ətraflı məlumat verməyib. Zelenski Axios nəşrinə verdiyi müsahibədə bildirib ki, Moskva rəhbərliyi Ukraynanın enerji obyektlərinə hücumları dayandıracağı təqdirdə Ukraynada Rusiyanın neft emalı zavodlarına edilən zərbələri dayandırmağa hazırdır. Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Beynəlxalq Miqrasiya Təşkilatının yaydığı yazılı bəyanatda Cibuti sahillərində 305 nəfərin olduğu qayığın batdığı qeyd olunub. Hadisə nəticəsində 139 nəfər həlak olub, 84 insan isə itkin düşüb. Birləşmiş Millətlər Təşkilatından sonra verilən açıqlamada batan qayığın oktyabrın 9-u gecə saatlarında 305 sərnişinlə Cibutidən Yəmənə doğru yola çıxdığı bildirilib. Açıqlamada sözgedən hadisənin şərq marşrutunda qeydə alınan ən ölümcül gəmi qəzalarından biri olduğu qeyd edilib. Qeyd edək ki, bu marşrut Afrika boynuz ölkələrində olan qanunsuz miqrantların Qırmızı dənizi keçərək Yəmən üzərindən Körfəz ölkələrinə getməyə çalışdığı təhlükəli marşrutlardan biridir. Bəyanatda Birləşmiş Millətlər Təşkilatının baş direktoru Amy Pounonun da fikirlərinə yer verilib. Pou məsələ ilə bağlı deyib ki, başqa təhlükəsi bir yolun olduğunu bilsələr də, heç kim belə bir qayığa minməzdi. Bu ölümlərə adi bir hal kimi yanaşmağa davam edə bilmərik, təhlükəsizlik və qanuni yollar insan həyatını xilas edir.
Və sonda, Cənubi Koreya ordusu Şimali Koreyanın Yapon dənizi istiqamətində çoxlu sayda ballistik raket buraxdığını bildirib. Seul rəhbərliyi bu addımın bölgədəki gərginliyi artırdığını bəyan edib. Yaponiyanın qərargah komitəsi yerli vaxtla saat 9:20 radələrində Pxenyan bölgəsindən raketlərin buraxıldığını bildirib. Qeyd edilib ki, raketlər 900 kilometrdən çox məsafə qət edib. Seul rəhbərliyi yüksək döyüş hazırlığında olduqlarından müşahidə fəaliyyətlərini artırdıqlarını və ABŞ həmçinin Yaponiya ilə kəşfiyyat məlumatlarını paylaşdığını qeyd edib. Əziz dinləyicilər, xəbər buraxılışını burada yekunlaşdıraraq maraqlı rubrika və musiqili araya keçdiririk. Xəbərlərin qısa icmalını isə təxminən yarım saat sonra təqdim edəcəyik. İndi isə seçkin tutuşun ifasında Etir saçır gül çiçək musiqisini dinləyirik. Hələlik.

Salam hörmətli dinləyicilər, hər vaxtınız xeyir olsun. Türk dünyasında səhnə sənəti proqramının növbəti buraxılışı ilə qarşınızdayıq. Bugünkü buraxılışımızda qardaş ölkə Özbəkistana səyahət edirik. Bu hekayə bir ovuc ziyalının kiçik bir birlik qurduğu bir gündə başlayır. O gün əkilən toxum zamanla Türkistanın ən köklü səhnələrindən birinə çevrilir. Bugün sizlərə bu səhnənin necə yarandığından və necə böyüdüyündən bəhs edəcəyik.

1913-cü ildə Daşkənddə Turan adında bir birlik yaranır. Onu quran cədidçi ziyalı Abdulla Əvlanidir. Onunla yanaşı Münəvvəqarı Əbdürrəşid Xanov kimi dəstəkçiləri də var. Bu, Türküstanın ilk milli teatr birliyidir. 1914-cü ildə 27 fevral tarixində Daşkəndin Kolizey binası dolub daşmağa başlayır. Çünki səhnədə Məhmud Xoca Bəhbudinin qələmə aldığı Ata qatili, Pədər Küş tamaşası var. Bu, savadsız bir varlının təhsilə dəyər vermədiyi üçün oğlunu bir qatilə çevirməsindən bəhs edən bir hekayədir. Baş rolda Əvlaninin elə özü oynayır. Quruluşçu rejissor kürsüsündə isə Azərbaycanlı sənətkar Ələsgər Əsgərov əyləşib. O gecə səhnə təkcə bir tamaşaya deyil, həm də bir konsertə və qəhqəhə ilə dolu bir səhnəyə ev sahibliyi edir. Bu qığılcım illər keçdikcə böyüyür. Toy, bəxtsiz kürəkən, vəkillik asandır, məzlum qadın kimi tamaşalar bir-bir repertuara əlavə olunur. Azərbaycanlı sənətkarların Daşkəndə etdikləri səfərlər iki xalqın teatr səhnəsini bir-birinə daha da yaxınlaşdırır. 1917-ci ildəki Böyük İnqilabdan sonra bu kiçik birlik artıq dövlət teatrı hesab olunur. Bundan bir neçə il sonra Daşkənddə yeni bir birlik də səhnə çıxır. Karl Marx Birliyi. Rejissor Mənnan Uyğur da bu illərdə bir özbək dram teatrı qurur. Gənc istedadları öz ətrafına topluyor. Birlik 10 il boyunca səbirlə böyüyür və yetişir. 1929-cu ildə bu təcrübə və zənginlik rəsmi bir qurum altına toplanaraq Özbəkistan Dövlət Dram Teatrı təsis edilir. 2 il sonra 1931-ci ildə teatr Daşkənddə daimi məskəninə qovuşur və böyük şair Həmzənin adına daşımağa başlayır. 1933-cü ildə isə teatra akademik adı verilir. 20-ci əsrin ortalarına doğru səhnə böyük bir dəyişiklik mərhələsinə qədəm qoyur. Teatrlar artıq dövlət tərəfindən dəstəklənməyə başlayır. Bu dəstək, texniki inkişaf və kadrlar hazırlanması baxımından mühim təkan yaradır. 1945-ci ildə Daşkənddə teatr institutu qurulur. Bura gələcək nəsillərin, gələcək sənətkarların yetişdiyi əsas mərkəz olur. İkinci Dünya Müharibəsi illərində bir çox aktyor və rejissor cəbhəyə yollandığı üçün səhnə çətin günlərini yaşamağa başlayır. Bu çətin dövrdə rejissor Mənnan Uyğurun əməyi ilə Özbək Milli Teatr Estetikasının əsası qoyulur. Lakin dövlətin qayğısı digər tərəfdən bir qarşılıq da tələb edir. Bu səbəblə ictimai və siyasi nəzarət yaradıcılıq azadlığını tez-tez məhdudlaşdırır. Məhz belə bir mühitdə, 1976-cı ildə Daşkənddə qeyri-adi bir təşəbbüs ilə İlham Teatrı yaradılır. Təsisçisi Marx qaydamaqda. Bu teatr Sovet İttifaqındakı ilk müstəqil səhnə olmaq xüsusiyyətini daşıyır. Rəsmi xəttin xaricində səssiz bir müqavimət və alternativ bir mədəniyyət ocağı kimi fəaliyyət göstərir. 1991-ci ildə Özbəkistan müstəqilliyini qovuşduqda teatr səhnəsi də yeni bir nəfəs almağa başlayır. Beləliklə, teatrlar milli kimliklərini yenidən kəşf edirlər. Repertuarlarda Özbəkistan tarixinə və mədəniyyətinə dair əsərlər ön plana çıxmağa başlayır. Səhnələşdirilən tamaşaların dili tədricən tamamilə özbəkçələşdirilir. Hüquqi statuslar yenilənir, maliyyələşmə sistemi təkmilləşdirilir. Nəhayət, 2001-ci il sentyabrın 21-də prezident fərmanı ilə teatr bugünkü Özbəkistan Milli Akademik Dram Teatrının adını alır. Bugün bu səhnə həm klassik əsərləri, həm də öz yurdunun əsərlərini eyni diqqət və əzmlə tamaşaçılara təqdim edir. Şillerin Məkir və Məhəbbəti, Gogolun Müfəttişi, Şekspirin Hamlet və Otellosu dünya klassikləri sırasında seçilir. Bununla yanaşı Fərhad və Şirin kimi öz xalqının dastanları və hekayələri də səhnəyə daşınır. Zalın 540 oturacağı hər gecə yenidən bu görüşə şahidlik edilməsi üçün dolub daşır. Zamanla teatr səhnəsi texnologiya ilə tanışmağa başlayır. Rəqəmsal işıqlandırma, çox mərtəbəli səhnə tərtibatları artıq nümayişlərin bir hissəsinə çevrilir. Gənc nəsli ünvanından tamaşalar günün aktual ictimai məsələlərini ələ alan yeni qələm sahibləri repertuara daxil edilir. Səhnə zamanla ölkə hüdudlarını da aşır. Almanyada, Fransada, Rusiya təşkil olunan qastrol səfərləri ilə
Özbək sənətinin səsi dünyaya çatırılır. Bir ovuc ziyalının 1914-cü ildə əkdiyi o kiçik toxum bugün köklü bir çınar ağacına çevrilib. Səhnə keçmişin irsini yaşadarkən, gələcəyə də qapılarını sonuna qədər açıq saxlayır. Hörmətli radio dinləyiciləri, bugün səhnədə cücərən toxumun, yəni Özbəkistan Milli Akademik Dram Teatrının bir ovuc ziyalının xəyalı ilə başlayan quruluş və inkişaf yoluna şahidlik etdik. Bu toxumla başlayan bir səhnə böyük zəhmətlə, böyük səbirlə bu günlərə gəlib çatdı. Yolunuz bir gün qardaş ölkə Özbəkistana düşərsə, bu tarixi səhnənin qapılarından içəri qədəm qoymağınızı məsləhət görürük. Növbəti buraxılışımızda isə yenidən görüşmək ümidi ilə. Sağ olun, salamat qalın.

Şəhərlərə toplanmaq insanların zamanla təbiətdən qopmasına səbəb olur. Yaşayış məskənləri, iş yerləri, yollar, yaşıllıqların yerlərini daraldıb. Belə olunca, çox canlı növü də o yerləri, xüsusilə şəhərləri tərk edərək, özlərinə başqa yerlər axtarırlar. Yerini dəyişdirmək istəməyən isə quşlardır. Baxmayaraq ki, şəhər həyatı onlara da təsir edir, amma istədikləri yerlərə uçmaqda və enməkdə azad olduqları üçün özlərini daha çox səmaya aid hesab edirlər. Türkiyə ədəbiyyatının qabaqcıl şairlərindən olan Əhməd Telli, "Getsən bu şəhər viran" şeirində "Axşam quşlar hara sığınır?" sualını verir. Doğrudan da hava qaralanda quşlar hara gedir? Onların təhlükəsiz yaşaya biləcəkləri yuvaları varmı? Ağacların boşluqlarında ya budaqlarında gizlənirlər? İstəkli dinləyicilər TRT Türkiyənin Səsi Radiosundan Anadolunun İlkləri başlığı altında bugün sizə Türkiyədəki quş sarayları və dünyanın ilk heyvan xəstəxanası haqqında danışmaq istəyirik. Mətni Neslihan Dəyirmançıoğlu hazırlayıb, mən Sevda Mirzə oxuyub təqdim edirəm.

Qonşu evləri insanların mərhəmət duyğusunun ən parlaq nümunələrindən biridir. Kiçik bir canlını təhlükələrdən qorumaq üçün ona xüsusi sığınacaqlar tikmək, vicdan və mərhəmət hisslərindən başqa nə ilə izah edilə bilər ki? İlk göyərçin yuvaları 800 il əvvəldən qayalarda olub. Yazılı mənbələrdə Mesopotamiyada quş evlərinin olması qeyd edilir. Daha sonra müxtəlif ölkələrdə və mədəniyyətlərdə quş sarayları görünür. Bir sıra tədqiqatçılar bu quş evlərini daha yüksək şuur səviyyəsinin göstəricisi kimi təsvir edirlər. Güllə formalı göyərçinxanalar Hellenistik və Roma dövrlərində tikilib. Quş evlərinə Türkistandakı Aslan Baba türbəsi, Pakistandakı Lahor qalası, Hindistandakı Agra qalası, Qırmızı qala və Tac Mahalda və Anadolu torpaqlarında rast gəlmək mümkündür. Dünyanın ayrı-ayrı ölkələrində insanlar quşlar üçün yuvalar qurublar, ancaq Anadolu'dakı quş evləri onlardan fərqlidir. Quşlara sığınacaq üçün hazırlanan bu yuvalar həm də binaların arxitekturasına uyğundur.

uyğun miniatürlərlə işlənib. Buna görə də Anadoluda belə quş yuvaları və ya evləri çox zaman quş sarayı adlandırılır.

20-ci əsrin əvvəllərində Anadoluya gələn qərb səyyahları və diplomatları burada heyvanlara, xüsusən də quşlara qayğıdan təsirləniblər. İtaliya yazıçısı Edmondo Amicis öz xatirələrində İstanbulda sultanların və ayrı-ayrı şəxslərin bəslədikləri saysız-hesabsız göyərçinlərin olduğunu, türklərin quşları qoruduğunu yazıblar. Alman marşalı Helmut von Moltke İstanbulda üstügüdarda pişiklər üçün xəstəxana və Beyazit tərəflərdə göyərçinlər üçün qurulan yuvalardan bəhs edib. Fransa səyyahı Jean de Thévenot heyrətlə yazıb ki, bəzi insanlar bazarlara gedərək satılan quşları alır və onları azad edərək səmaya buraxırlar. Quş evlərinin ilk nümunələrinə 13-cü əsrdə Səlcuqlar dövrü tikililərində rast gəlinir. Yazılı mənbələrdə quş evinin müəyyən edildiyi ilk tikili kimi Sivastakı Şifai mədrəsəsindən bəhs edilir. Osmanlı İmperatorluğu dövründə quşlar üçün yuva qurmaq, ev tikmək geniş yayılmağa başlayıb. Xüsusilə dövrün paytaxtı İstanbul, saray, məscid, mədrəsə, meyxana və hamam, körpü, sinagog, fəvvarələr, ev bir sözlə insanlar üçün tikilən hər binada qurulan quş yuvalarına rast gəlinir. Bu evlər quşların özlərini təhlükəsiz hiss edəcəkləri və sərt hava şəraitindən qoruyacağı fasadlarda tikilib. Günəşin yandırmadığı, küləyin soğurmadığı, soyuğun dondurmadığı pəncərə və dam altları quşlar üçün ayrılırdı. Quş evləri üzərində yerləşdiyi bina ilə eyni memarlıq xüsusiyyətlərinə malik elementlər var idi.

Anadolu adamı tikdiyi binaların hər tərəfində heyvanların içməsi üçün kiçik də olsa su qabları düzəldib, bütün canlıların qayğısına qalıb. Hətta Bursada elə bir tikili var ki, dünyada tayı bərabəri yoxdur. 19-cu əsrdə leyləklər üçün tikilmiş bu bina dünyanın ilk heyvan xəstəxanası kimi tanınır. Türkiyə ədəbiyyatının tanınmış qələm sahibi Əhməd Haşim yazıb. Bilmirəm, Bursa'ya səfər edərkən görmüsüz, Həffaflar bazarının ortasında bir meydan var. Ora əlil heyvanların hospitalıdır. Qanadı və ya ayağı qırılmış leyləklər, qarğalar xalqın sayəsində yaşayır burada. Qurabahanili Ləkləhan adlanan bu binada uzun illər leyləklər və qanadları sınmış köçəri quşlar saxlanılıb, sonra havaya buraxılıb. 2010-cu ildə bu yer yenidən açılıb və bu dəfə sahibsiz heyvanların xidmətinə verilib. İncə sənətkarlığın və estetikanın əksi olan, 100 illər əvvəllər qurulmuş bu quş evləri heç bir qarşılıq gözləmədən bir varlığı qoruyan insan mərhəmətinin göstəricisidir. Türkiyənin dəyərli memarı Cengiz Bektaş quş evləri, cümlədən yaradılmış sevgi rəmzləri adlı kitabında quş evlərinin yoxa çıxmasını, ictimai dəyərlərin fərqliliyi, mərhəmət hissinin azalması, adət-ənənələrin unudulması və humanizmin zəifləməsi ilə əlaqələndirir. İstəkli dinləyicilər, TRT Türkiyənin Səsi Radiosundan Anadolunun İlkləri başlığı altında bugün sizə Türkiyədəki quş sarayları və dünyanın ilk heyvan xəstəxanası haqqında danışdıq. Mətni Neslihan Dəyirmançıoğlu hazırlamışdı, mən Sevda Mirzə oxuyub təqdim etdim.

Hörmətli dinləyicilər, indi isə başa təqdim etdiyim xəbərlərimizə səcmanla keçirdək. Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyip Erdoğan Türk Dünyası Gənclər Görüşü tədbiri ilə bağlı video müraciət ünvanlayaraq deyib ki, Türkiyə olaraq dildə, fikirdə, işdə birlik məfkurəmizi bu ayın sonunda Ankarada keçiriləcək Türk Dövlətləri Təşkilatının 13-cü samiti ilə daha da irəli aparmaq hədəfləyirik. BMT-nin Beynəlxalq Miqrasiya Təşkilatının yaydığı yazılı bəyanatda Cibuti sahillərində 305 nəfərin olduğu qayığın batdığı qeyd olunub. Hadisə nəticəsində 139 nəfər həlak olub, 84 adam isə itkin düşüb. Səudi Ərəbistan rəhbərliyi Dammandakı Kral Fahd Beynəlxalq Hava Limanını Husi qurtbaşması tərəfindən hədəfə alındığını açıqlayıb. Türkiyə, Misir, Pakistan və Səudi Ərəbistanı Husilərin təşkil etdiyi hücumları birgə bəyanatla pisləyiblər. Qanalan hücumlar arasında Əriyaddakı Kral Xalid Beynəlxalq Hava Limanına edilən və insan təlafatına səbəb olan zərbələr də var. Səhiyyə mənbələrinin verdiyi məlumata görə Qəzanın cənubundakı Nasir xəstəxanası yaxınlığında İsrail pilotsuz aparatları ilə zərbə endirilib, hücum nəticəsində 3 fələstinli həlak olub, çox sayda insan isə yaralanıb. ABŞ Prezident Donald Trump Rusiya və Ukraynanın bir-birinin enerji infrastrukturuna qarşı hücumları dərhal dayandırmaq barədə qərar qəbul etdiyini bəyan edib. Və sonda, Cənubi Koreya ordusu Şimali Koreyanın Yapon dənizi istiqamətində çoxlu sayda ballistik raket buraxdığını bildirib. Seul rəhbərliyi bu addımın bölgədəki gərginliyi daha da artırdığını bildirib. Əziz dinləyicilər, TRT-nin Azərbaycan dilindəki 1 saatlıq buraxılışının sonuna yaxınlaşdıq. Bugünkü canlı yayımın aparıcısı mən Abdulvahab Mustafalı, texniki heyətdə isə Arzu Ustaxanımdır. Dünyada baş verən mühim hadisələrlə bağlı xəbər məlumatlarını TRT Azərbaycanın internet səhifəsindən və sosial media hesablarımızdan əldə edə bilərsiniz. Sabah yenə eyni vaxtda görüşmək ümidi ilə sağ olun, salamat qalın.

Hurmat dinləyicilər, son yeniliklər bilən tanışdırımız Husilər Saudiyə aeroportları və neft maskanlarına hücumlarını öz boynuna aldı. Yəməndəki Husilər Husi güçləri Saudiyə Arabistandakı iki aeroport və yirik neft maskanlarına hücum qılganlığını dava qılışı bilən bir vaxtda Saudiyə Arabistanı Damamdakı həm mülk, bu arada mülk Falik Fat xalqara aeroporta hücum yüz bergan bildirdim. Fokulada halat va na harbi aviyatsa boş direktörli zararlarını həm anıqlaşamda xofsik tekşürülərini davam etiyyətkənini bildirsə də, talafatlar ya ki zarar miqdarı haqqıda anıq malumat verməgən. Saudi Arabistani yetəkçilikdəki harbi birləmə bayanatda Saudi havadan müdafaa kuşları şart mintaqası üstə bir durunu anıqlab yoxlıqanlıqını bildirdi. Türkiyə, Misr, Pakistan və Saudi Arabistanı husilərinin hücumlarını qoruladı. Türkiyə, Misr, Pakistan və Saudi Arabistan Riyaddakı Malik Xalid xalqara aeroportunu nişan qalgan və ölümüge səbəb bolgan hücum bilən birgə husilərinin ülkəgə qaratilgan hücumlarını birgəlikdə qoraladılar. Quruhu dairəsində həm belgən bayonatda huşbu hücumları bu varadık nəharbi ahali barasidagi o'limlarga yaradorlarga

Salam hörmətli dinləyicilər, hər vaxtınız xeyir olsun. TRT-nin oktyabrın 12-sinə olan Azərbaycan dilindəki buraxılışı dinləyirsiniz. Hazırda Ankara vaxtı ilə saat 10, Bakı vaxtı ilə isə saat 11-dir. Bugün olan canlı yayımın aparıcısı mən Abdulvahab Mustafalı, texniki heyətdə isə Arzu Ustaxanımdır. Verilişimiz Türksad'ın 12.092 qısa dalğası ilə səs çatdırılır. Qarşıdakı bir saat ərzində dünya və Türkiyə gündəminə had edən xəbərlər, maraqlı rubrikalar, həmçinin Türkiyə və Azərbaycan musiqisinin seçilən nümunələri dinləyəcəyik. İndi isə gəlin günün əsas xəbərlərinə birlikdə nəzər salaq.

Türkiye Prezidenti Recep Tayyip Erdoğan, Ədalət və İnkişaf Partiyasının Türk Dövlətləri ilə Əlaqələr Sədirliyinin Koordinasiyası və Kocaeli Şəhər Bələdiyyəsinin ev sahibliyi ilə təşkil olunan Türk Dünyası Gənclər Görüşü tədbiri ilə bağlı video müraciət ünvanlayıb. Ölkə başçısı Erdoğan müraciətində deyib ki, bizim tərəfdaşlarımız